Усак метрат своје вино ма, од крта свет стои. Ма, прав усак му га не да, спарјат ли га дели. Тку живо енкрат је ен кмет, кар лето шпаца бан. Упржуван је доскрат шоу седет, ка ни толдат свој теран. Ма бе, ни бил как револуционар, политике ни познао. Ма кадар пршу је жандар, подаук, пејтку је дјао. Ма, вио сте ке усекаре прав, споштувам јаст област. Če reče daj, jaz ti bom dal pršut pancetu mast, ma vjeste kaj mami nabožal dat zadnji par kalcet.

Согнали Гана сакацион, ма просак други дан. Остав ја тармастку каштруен, карлето шпацапан. Јан шла је стара Австрија, чез ен пар лјет сфалит. Ше преку могла од Карлота је ен сам лаш добит. Ам паршле чорне сожвали, ан дарле се дуче! Сја Карло мислу, се ми зди, да вијам кеј дутлече. Ма, јосте кеј се караброс, поштувам јосто бласт. Ча рече дај, јос имам дал, паршут панцету маст.

cool, cool. Tako smo lepi, tako smo blazen cool, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, špon, fancy mislim, the best.